De lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

man met de snor. I say boys, are you ready? Is jy reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy span.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Derg my as ek nog wil slaap, en sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toonels verf, en jou groente tuin in die achtererf. Al wat ek wil hee,

Goeiemôre, goeiemôre my Saterdag vriende. Ja, Here. Dis 'n lieflike dag by my. Dis Saterdag, dis naweek. Mag julle 'n pragtige dag saam met gaan Groot Radio hê. En ek is seker julle het gisteraand 'n bietjie die lekker musiek van Stefan ook geniet. En ja, wat julle ook al vandag doen, geniet dit, hoor. Ek het bietjie hartseer nuus. Ek wil dit met julle deel. Ons dink aan Jimmy. Ons omroeper Jimmy. Gister tydens die begrafnisdiens van sy moeder het sy suster 'n beroerte gekry en sy is oorlede daar. Sheila, Jimmy, ons dink aan jou vandag in hierdie uiters hartseer tyd, so dubbele slag. Almal hier by Gaan Groot Radio, dink aan jou en meegevoel aan die gesin. Sterkte vir julle. Groete. Jimmy, my maat, ek dink aan jou. Nou vriende, ja, dis hartseer, né? Op hierdie Paul Kreerdag, dis 10de Oktober, dis Saterdag. Ek wonder wie aan hom Paul dink. Wie onthou nog vir hom Paul Kreer? Dit is 'n ander ding. Baie jong mense weet nie wie hy was nie, wat hy was nie en hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het en hoe hy dit gedoen het nie. Maar dit maak nie saak nie. Ons ouer mense dink nog aan Paul Kreer. Dis Kreerdag. Nou net vir Paul Kreerdag speel ek die volgende nommertjie.

Wat gaan jy doen vandag? Ek gaan na 'n verjaarsdagpartytjie, verjaarsdagtee toe van 'n dame vriendin van ons hier in die Weskus, St. Helena Baai. En ek gaan 'n bietjie kuier. So ja, dit ook. So jy het vol dag en hele vol dag tot vanaand tot 'n musiekskoolse verjaarsdagviering, alles. Oeh, jy is een vol dag. En, maar, het gaan een lekker dag wees. Wat het die week gebeur? Ek weet, Jimmy het onder ons gehad met sy bouinspekteur. Nie al die mekaar te lijf gegaan nie. Nog nie. En, dit mag dan kom. Ja. En, ja, ek het ook al ondervinding gehad van een bouinspekteur. Ek het een dubbelverdieping gebouw sonder planne. Ja, een dubbelverdieping gebouw sonder planne. Julle sal nooit raai wat ek gebouw het nie. Het was een duivelhok bo op een long drop toilet. Ja. Ja, toos die bouinspekteur nie gelukkig heen, maar dit was lang terug. Lang gelede. Nou goed, net so lang as wat dit was, in die dae van Heidi en Peter nog, onthou julle daai tyd? Ja, julle onthou nog dit, nie? Onthou julle nog vir Trompie en sy boks om bende? Ei, jyne mense, dit was lang gelede.

Ja, ons gaan nou luister na Frans Kook se Saterdag resep wat hy het vir 'n braai. Ek het 'n idee wat hy gaan braai vandag, wat hy gaan maak op braaidag. Maar is nie braaidag nie, maar is 'n Saterdag wat ons braai, né? Die mense braai Vrydag en Saterdag en Sondag en Maandag en Dinsdag. En ja, Koos Roos, vanoggend hierdie nommer, julle ken hom, maar is so mooi.

0: dat hy lekker, ek lewe, Koos Roos. Maar kom, Frans, is jy met ons vanoggend? Nou toe.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis saterdag en my braaivleisvuur is amper gereed. Die filosofie van die wixing is baie belangrik in die Chinese filosofie en vertaal basis na die vyf elemente. Kort weggestel en baie vereenvoudig word die systeem van vyf fases gebruik vir die beskrywing van interacties en verwantskappe tussen verskynsels in byna elke aspek van die Chinese kultuur, natuurlik ook insluit in die koskultuur. In hierdie geval beskryf die wuxing die vyf smake wat daar is: soet, suur, bitter, sout en umami. Dis nou daar die savory smaak, as ek die Engelse woord mag gebruik, en gebruik vyf verskillende speserye vir elkeen. Die resultaat is die bekende Chinese vyf speserye poeier. Ek gebruik dan die speserye poeier en vandag sy heerlike Chinese speserye ribbetjies oor die kole. Kom ons begin by die spisery poeier. Jy het die volgende bestanddele nodig: 10 steranyse of 2 eetlepels gemaalde steranys, 2,5 teelepels heel vinkelsaad of 1,5 eetlepels gemaalde vinkelsaad, 2 teelepels Sichuan peperkorrels of 2 teelepels gemaalde Sichuan peperkorrels, 1 klein stokkie kaneel of 1 teelepel gemaalde kaneel, 6 heel naalkies of 'n kwart teelepel gemaalde naalkies. Hoe maak mens?
2: So maak mens.
1: Rooster die heel speserye in 'n droë pan oor matige hoë hitte tot dit baie geurig is. Wees versigtig om nie die speserye te skroei nie, want dan gaan dit bitter word. Verwyder van die hitte en laat heeltemal afkoel. Maal die speserye in 'n speserymeel of met jou vysel en stamper. Bêr in 'n ligdigte houer tot gereed om te gebruik. As jy reeds fyn gemaalde speserye gebruik, meng dit bloot. En nou vir jou Chinese speserye ribbetjies oor die kole. Jy het die volgende bestanddele nodig: 4 knoffelhuisies fyn gedruk, 2 eetlepels gerasperde gemmer, 1 warm rüssie die pitte verwyder en fyn gemaal, 4 teelepels Chinese vis speserye poeier, dan 'n halwe koppie Master Club spareb marinade, 4 eetlepels breinsuiker, 2 eetlepels canola olie, dan so 1,8 kg varkribbetjie,

0: en 'n halwe bossie sprieteie fyn gekap.
1: Hoe maak mens?
2: So maak mens.
0: Druk die knoffel fyn, rasper die gemmer en maal die rissie fyn en plaas het in 'n mengbak. Voeg nou die speserij poeier, die meesterklap marinade, breinsuiker en olie by en meng deeglik. Voeg die ribbiekies by en bedek dit deeglik met die marinade. Bedek en marineer in die yskas vir ten minste 8 ure of oornag. Braai nou die ribbiekie oor matige warm kole vir ongeveer 30 tot 40 minute, terwyl jy dit gereeld draai en met die oortollige marinade verf. Wanneer die ribbiekies gaar is, plaas dit op 'n opdienbord en gaan neer met die fyn gekapte sprieteie. En putam, hierdie ene gaan jy jou vingers aflek, ons Chinese spesery ribbiekies oor die kole. Maak hom in plaas van ons een foto op ons Facebookblad vir Hans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za en as jy nou een lekker resept het, stuur hom vir ons aan resept by franskook.co.za. Want op vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en ja, jy weet nou al teen die tyd, as ons jou resept gebruik, dan wen jy vir jou wonderlike smoky geskenkpak. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie makkelijk, Frans Kook. Baie dankie aan ons Frans Kook span, Charles Henekal, ons regisseur en ons klankman Johan van der Rede. Julle moet 'n wonderlike naweek hê. My naam is Frans Swart, bly veilig en onthou, braai baie.
3: Hey, Cheryl, corre acá, Dijo.
4: Mperi unor, mperi kende ki fray, mperi unor, mperi lemon en ye, mperi unor, mperi kende ki fray, chicken liken, mperi full chicken bray.

Hallo, dit is natuurlik niemand anders as Gert Couvert. Gert Couvert is gebore hier en grootgeword in St. Helena Bay hier in die Weskus, maar hy woon tans in Gauteng, né? Ek het gesê ek bring vir julle my persoonlike temalied. Grappie.

Dis hy lekker man, lekker. Nou toe, hoe lyk jou Saterdagoggend so ver? Ek weet julle luister in die agtergrond en gaan aan met julle besigheid. Shale druk hy til in haar supermark en Nikki daar in Veldrif sit lekker agteroor saam met 'n man en luister na ons. Sy sê sy het nie vanoggend baie om te doen nie. Nou ja, lekker Nikki, jy moet lekker saam luister. En Philip sit en dink nog, hoe gaan hy daai bouinspekteur op sy plek sit? Ek weet nie, dit is nou sy probleem daar. Hy gaan heel naweek daar aan dink. Ja, hoe gaan hy hom op sy plek sit? Maar oké. Okay. Philip. En ja, en allemaal van julle wat ingeskakel is, ek weet daar is baie van julle wat lekker saam luister. Is wonderlik, lekker. Stefan, ek wonder of jy ook vanoggend in die agtergrond ons radio luister terwyl jy besig is. Laat weet maar gerus. En Koffiefontein, daai plekkie het ek hom ook 'n baie interessante ondervinding van. Maar ons was so stout geweest daai tyd, ek kan julle vertel nie. Maar hier is hy.

Asai, lekker gewees, prachtig, ne? Nou die mense daar in Antoniqua wereld, dis nou de George Nysna in daardie wereld, hierdie nommerkie van die Brian Fiennes, speciaal vir julle allemaal daar so, Petro, Wessel, as julle luister, Stefan, ach en nog so baie mense daar in die area, hierdie ene is net vir julle.

Allei, lekker, oud en nikwa. Dis deur Brand Finch gewees, ja. Nou gaan ons 'n bietjie saam met Fanny Veldskoen kuier. Pragtige nommertjie. En sit agter hoor, as jy kan, as jy nie te besig is.

So jammer om te hoor van jou probleme. Nou ja, een van my groot gunsteling nommers van Demis Roussos. Hier is hy. Baie van julle sal weet wat jy is, want as ek sê Demis Roussos, dan is dit my ene. Ek verlang na die plek.

bly maar 'n pragtige nommertjie in Amsterdam, bly vir my 'n verskriklike mooi plek. Ja, regtig. Nou ja, is altyd, ja, ga die ouwe uit, weet die, ek verlang baie om net weer een dag in my leven daar een draai te gaan maak, maar dit sal nie gebeur nie. Nou ja, in die boendoes van my hart, Dousie, Henk Opperman.

Hey, lekker. Ek onthou hierdie nommertjie. Ek was toe 13 jaar oud, né? Ja, daai tyd. Gerard Stein. En ek weet julle luister lekker in die agtergrond en terwyl julle julle werkies doen, maar is reg so.

0: banana.
1: Hey, dit is natuurlijk Gerard Stein. Nou ja, ek het 'n nommertjie wat ek lanklaas gespeel het. Ek ken die sanger baie, baie goed. Vir jare geken. Hy is nou, hy woon nou hier in die strand, in die Kaap. En nie meer gezond nie. Nee, hy is laat nie gezond nie. Maar hierdie nommertjie van hom is so prachtig. Ek moet het vanoggend met julle deel.

Ja, dankie man, julle Scorsio, is 'n pragtige nommertjie daarie. Die tyd is nou so 9:30. Ek het nie meer baie tyd saam met julle nie. Hier is Pieter Riesmuller voor die tyd verby is.

Nou het julle raam lekker gedans, mense. Dit is 'n lekker nommerkie om te dans. Nou toe, dit is 'n stukkie musiek om julle af te koel.

Ag, dit het nie pragtig gewees nie. Ek het geweet julle gaan daarvan hou. Ek het geweet. Nou ja, hierdie nommertjie is ook nou is ook 'n ouetjie, maar julle hoor hom gereeld hier op gaan Groot Radio. Geniet hom saam met my op hierdie pragtige Saterdagoggend. Die weer is mooi buite en ek hoop by jou ook. Laat weet vir my.

Wow, is maar een van die ou mooi nommertjies van Finchenense, hè? Ja, hierdie enetjie is vir al ons mense, wat nou nie meer so jonk is nie. Ek en jy en jy en jy.

Daar is hy nou, ja. Vrienden, ek gaan nou vir julle groet, maar ek gaan nog aanhou met die musiek, hoor. Want ek moet nou regmaak, ek moet alweer pad vat. Nou ja, en julle gaan het geniet, want ek het lekkere musiek nog hier so, hoor. Geloof my, baie lekker musiek. En ek wil hê julle moet het geniet. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Regtig, 'n mooi Saterdag. En al die dames, hierso. Hierdie ene is vir jou, en net daarna is ene van die meneere. Geniet hierdie ene vir jou, dame.

was los en die drink wat sy wil drink het nie eens duur gekos. Ek kom vragies waar my oe nie van haar mond af hou. Ek het die hand al geweet dat ek met haar wil trou. Al

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

Hei, jeg må rupje, hei. Moet luister, sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

0: Wait. Ha! Oh, yes!
1: Match point.

a man met the snor. I say, boys, are you ready? Is jy reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's getees, deur sy broers, deur sy span. I say,

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Ja, dis nou ons begin met die boerejol op 'n Saterdag aan. Almal is welkom. As die vuur aan die brand gesteek is, daar is hy geniet om. Een uit die tuinroete uit George en oralster uit daar na die wêreld toe. Waar ook al jy luister, ek hoop julle geniet dit. Ek het 'n klomp plate en goedjies vir julle gebring. Wat ons lekker boere musiek kan speel. Sit agteroor en ontspan en geniet die musiek.

Ja, en dit is die Donkie Kar Boer Orkees met Kooksterkie. Hulle is hier van die tuinroete af, nê. So hulle speel dan maar wonderlike musiek. Nou sê kom ons gaan na die volgende een, na Kraddock se Tees.

So kom maar, rit my gitaar lekker by mekaar. En dit was die hartseer en verdriet muziek gewees. En ek weet ek nou vir julle gaan speel is die Makoufly. Daar vat hy.

Soos ek gesê, dis die Makou Play. As hier gekom het, so hoor ek van Petro, hy uit George, uit Petro en Wessel. Luister, hulle sê, hulle kuier lekker, hulle geniet die muziek. Nou, as hy kom, ons doen die volgende enetjie. Dit sal wees die Kalfiewals van Frikkie Gous.

Sy so kry ek 'n boodskapie van Nita Bosch. Sy sê hulle luister so lekker boere musiek, die voete wil net dans. Lekker man. Hier is die volgende een wat ek vir julle bring van die Transvaalse wals.

So was dit die daspoort vastrap. So hoor ek nou van Nita, hulle is nou daar in Kimberley en Johannes in die hospitaal en hulle kuier sommer daar langs die bed daar in die hospitaal. Man, met sulke lekker musiek gaan hy mos nou baie beter voel. Luister Johannes, ons bring hier ene op na jou toe van die Namaqualanders. Fluit Rietjie as sy na tong. Ai, moet hy man fluitjies Riet Polka geniet hom.

Ja, en daai ene was Hansie Rood. As ek reg is, kom ons kyk. Nee, Hansie Rood is wat nou kom. Daar is hy trane.

Ja, laat ons net 'n regstellingkie daar maak. Hierdie was Hansie Rood se kitaartrane en die vorige ene was van Ernie Bates. Elsida in Paradys. Ek bring nou vir julle Klipwerf Red River Rock. Ek weet my pa is baie lief vir hom, ek hoop hy luister en geniet hom paps.

Ja, so kry ek 'n boodskapie van Philip daar die Weskus uit. Hy sê lekker man, lekker. Ja nee, so gaan dit aan. Maar as mense sulke lekker musiek speel, dit gaan ons nou nooit doodgaan nie, die boere musiek nie. Daar sê daai een wat ek nou gespeel het was van die Klipberg, Red River Rock. En nou gaan ek vir julle die Meermin wal speel. Laat hy wals, Boeta.

Ja, so is die musiek lekker, nê? Ja, en so kan ons maar net vandag toe hoor ons nou Jimmy se ma is oorlede en sy het sy sussie ook verloor so kort na mekaar. Jimmy, ons dink aan jou. Luister eens in ons hart, Boeta. Alles dan maar 'n bietjie hartseer. Ons sal 'n bietjie hierdie musiek vir jou aandra. En die volgende enetjie is op jou gedra, man. Ek hoop jy gaan goed en staan sterk, Boeta. Ons waardeer jou baie. Dankie vir jou musiekkennis en wat jy 'n verskil maak. Jou sitplek is altyd oop. Hier by Gaan Groot Radio.

So loop hy lekker, nie? Ja, daai ne was Ek en my soetlief. Enetjie wat ek nou vir julle gaan bymekaar kom, sy gitaarmeesters. Janie se vastrap.

Ja, soos julle sal agterkom, nee, ek speel boeremusiek van die bekendes, die onbekendes en die manne wat soos hom met die vuur lekker net sy gitaar speel en daai Kersfees warm. Dis wat ek op julle tafel wil bring vandag. Geniet julle musiek. Ons julle luister na Gaan Groot Radio. En as jy luister, geniet hom. Dis net vir julle. Dit was die een gewees, 'n klip gooi weg. Ek gaan nou vir julle die banjo speel van Kapperjolle.

Dan so kuier die mense lekker op die WhatsApp-lyn, nê? Daar vir Charlotte en vir Petro, hulle sê hulle geniet die musiek. Nee, hulle geniet dit, dis lekker. Dis lekker as ou op 'n Saterdag aan so 'n boeremusiek kan luister. Die vuurtjie aansteek, ietsie vir die keel. So nou en dan bietjie vir mammie of vir papie vat en net so bietjie skoffel, bietjie die dinge doen, jy weet. Daar sê, dis wat ons doen, dis wat ons doen op 'n Saterdag aand. As jy ingeskakel is, jy's op Gaan Groot Radio. Hier waar dit lekker is. Dan sê, volgende ene is Henny de Bruin en die Kitaarkerels, Rooiberg se Tees.

Okay, die mense lekker saam. Die vuur brand. Iets in die handjie. Ja, 'n soetietjie en 'n biertjie in die hand. Ja, kan net lekker raak, man. Kan net lekker raak. Maar sy hier is die boerejol van die ventertjies, kosie, bekes en kaniwaries.

Ja, so kry ek nou 'n lekker fotootjie hier van Wessel. Man, die man het sommer 'n braaipaai. Nee, wat hulle kap hom aan. Geniet hom julle, daai was die Polisie Dansorkes met die hart Bees Fontein. Geniet hom. Hierdie enetjie wat nou kom is van Tom Senekal, boereorkes uit die Boland.

is dit Tom Senekal se boereorkes uit die Boland. Ek hier die volgende nommertjie is 'n banjo. Hulle sê draai Bobbejaan. Ek weet nie of julle hom al gehoor het nie. Hy's 'n nuwe enetjie vir my. Kom ons leer.

Lekker bly maar net lekker, nê? Nee. Dis oom Jan wat daar gespeel het. En hy is van die, wat sê, Sarietse vastrap. Lekker man, lekker. Nee, die ou goeitjies wat lekker speel. Speel vir julle goeitjies wat julle nie ken nie, man. Ja, nee, asof jy altyd die bekendste speel nie. Daar's baie goeie talente in ons land. Ja, kom die volgende een. Son op oor die velde. Glen Ferns. Ag, sorry, Glen Peers.

Dis mos soos hulle sê, dis hoe 'n Engelse konsertina moet warm speel. Lekker man, lekker. Ja, die volgende enetjie is die Weske snare van Henny de Bruin en die Gitaarkerels.

So kuier Hanlie van Jaarsveld saam met ons en sy sê, jy, saam met die vure en die braaiers, alles wat lekker is, gaan groot, gaan groot, gaan groot Hanlie. Nou sy geniet hom. Peretief en sy distriksiewe orkes

So julle is op gaan groot radio. As jy nou gedink het jy gaan die radio bietjie sagter sit? Nee, wat, hier's nog genoeg om lekker mee te kuier vanaand. Ons speel boere musiek tot 8:00 vanaand. Lekker kuier saam met my vanaand. Die Fat Fat Dansorkes, Nathan Boogie.

sien, daar gebeur ek nou, as jy te veel met jou lyswerk en die muziek, en dan maak een ouwe boeboe. Lekker man, sorry oor daai, en ek gaan nou weer in terugbring. Hierdie was die plaas Kakiebos. Wat ek nou vir julle gaan speel, is die Rooiduin se Tees.

Ja, daai was die Mamba Vastrap. En ek stuur speel wie of julle die Ernie Bates se Elsida in Paradise wat ek nou so kort geknip het. Kom ons speel hom weer. Ek sê vir julle dankie vir vanaand se boere musiek. Ons gaan later aangaan met ons Saterdag aand opsit. Ek hoop julle is 'n rustige Saterdag aand en hou aan kuier. Want hier is die laaste nommertjie vir vanaand se boere musiek. Dankie Ernie Bates.

0: As jy nou by ons ingeskakel het, baie welkom. Baie welkom by Gaan Groot Radio. Dit was die beroemde muziek vir die naweek. Ons gaan volgende week weer so maak, dan is jylle saam met André. Luister, ons gaan jylle nie alleen los hier so nie. Ons het lekker muziek vir vanavond. Ek het lekker skit-skit muziek. En dan het ek ook rustige muziek. Ek dink dit gaan nogal lekker wees as jy wil bly saam. Kuier, sit hom in die agtergrond en wees rustig vanaand. Want ons gaan nog steeds deur Saterdag gaan. Hier kom hy.
1: Have you ever had somebody that

Is that Chuck Berry's Johnny B. Good deur DJ Martin wat 'n lekker mix ingebring het. Daar sê kom ons kuier, julle gaan nog sien ons gaan 'n bietjie rustige musiek ook inbring. Maar geniet julle Saterdag aand, bly ingeskakel by Gaan Groot Radio.

So kuier ons, so kuier ons lekker en gaan groot radio. Skakel my 082 925 0789 en stuur vir my 'n boodskap op WhatsApp. Wat wil julle graag hoor? Ek speel wat julle graag wil luister. Kom ons vat hom aan, dis Saterdag aand. Ons gaan nie nou slaapie. Nee, tannie. Ons gaan nie nou lallies nie. Ons gaan nou musiek maak, want ons gaan nou lekker kuier, want 'n Saterdag gaan groot.

Luister, kry ek nou boodskapie hier van 'n luisteraar. 27 jaar oud, maar hulle sê nie, hulle luister lekker, hulle skud. Hulle geniet die musiek. So nee, kom. Hulle gaan nie vroeg in die bed klim vanaand. Ons gaan kuier. Want waar is dit lekker? Hier is dit lekker op Gaan Rood Radio. Geniet hom.

0: soos jy agterkom, ek is baie lief vir my Duitse musiek. Dis die tannetjie, nee, haar naam is Sonja Lieven. Sy is daarom sag op die oog hoor, maar sy kan ook mooi sing. As hy geniet die musiek saam met my, sy voorreg, geniet hom.
1: 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talk.

Ek koud, streepsak en reenkleef teen my, en my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

wat ons hom nou gespeel, die Skype van Enrique Iglesias, en het was Bok van Blerk vir Dalarai, en toe Kookwater Dans met My Baby. Ok, nou gaan ek vir julle 'n bietjie oerige liedjie speel, For the Days van Cliff Richard.

het teruggebring verseker van baie mense. Kyk, ek kon onthou my 40 days toe ek in opleiding was by die polisie daar in Groblersdal. Kyk, hulle het vir ons gesê, jy het 40 days gekry. Ja, laat jy gaan. Hardloop som om die kamp. Daar is jou 40 days. Lekker man. luister, ek bring vir julle gou hierso nog 'n lekker en wat bietjie skit.

0: coins that jingle jangle, fancy shoes that dance in time.
1: En jy nou glo, dis nou heeltemal 'n ander manier van die ding doen. Rieke Snell en van Adam Tas. Net so compilation van Johnny Cash.

Is jy al fyn? Jou vrou sê sy is baie lief vir jou. Vir 40 jaar wat jy saam met haar is. Dankie, Boeta. Jy moet hierdie liedjie geniet. Net vir julle opgedra vanaand.

Nou moet ek bietjie stil. Kom ons maak al die bulle bokke. Wel dan, Pools. Jy het jy liggaam oortref vanaand. Well done.

speel ek vir julle Make Me an Island van Demos Roussos. Ek bring nou vir julle ook 'n baie ou bekende, Dean Martin. Geniet hom.

Daar sê die King of Rock and Roll, Elvis Presley, One Night. Jy hoor hom nie so baie nie, een van sy goeies. Daar sê, nou speel ons vir Christie San Bernardino.

Ek dis dan maar goeie musiek. Hulle het daai tyd baie baie goeie musiek gemaak vir ons. Dankie tog, ons kan dit nog luister. Ah, is die volgende een, Eden, superheren.

hy so hulle sê nie, elke lekker ding kom op 'n einde. Dankie dat julle vanaand geluister het na ons radiostasie. Gaan groot radio. Mag dit goed gaan met julle, slaap lekker as julle nou slaap. As julle nog besig om te werk, vir die naguile geniet dit, wees veilig. Tot weersiens. Alles van die beste van Stefan. Geniet dit.

Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaier Restaurant.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe, fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.